ウートリューマイキがイアレレオタウトコ。岩手カウマイワイラリマキマウンガタニファ。岩手カウマフィチュイラリマキマウンガヒクラギ。